Mene je učilo vrijeme da patim, praštam i molim. Mene su učile godine da pijem i da volim. Vaš Halid Mustinović.

je glasinka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu,

0: Daj nam pesmo snage, obriši nam suze tuge.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: za dušu. Radio Lola.
1: Učini bar jedan pogrešan korak, da lakše odem od tebe. Lako ću slagati ljude, ali kako da slažem sebe? Muzika za dušu je tamo gdje je Radio Lola.